0: Onda Vasca Conecta.
1: Aurten errenta ekiteko, kontziliatzeko, estreinatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu.

0: vida.
1: Onda Vasca conecta.
2: Shh, hazlo rápido y nos vamos al agua.
3: Qué bien que esto de casa del libro es fácil.
4: Cuadernos de vacaciones para chiquis y no tan chiquis. Cuadernos de verano para primaria y secundaria.
5: Tu verano en casa del libro.
6: Basatxerrin gure txerriak aske azten ditugu, modu naturalean eta estresik gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitatea aparta ekartzen ditu. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Basatxerrin produktu sorta zabal bat eskaintzen dugu. Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserriko tradizioa islatzen du. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal baserriaren zapore nahastezina. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.
1: Onda Vasca conecta.

0: ¿Quieres un equipo ganador? En Grupo Asegui tenemos a los mejores especialistas en cada área. Asesores, abogados, consultores y auditores. En Asegui queremos ser tu fichaje estrella. Crecemos para que tu empresa crezca. Grupos Asegui, un servicio a tu medida.
1: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak, eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala sontitu.
2: Audifonak promoen ditu txerreta.
3: Txikito bat, bi txikito eta pintxo bat.
1: Ez duzulean bezala ditzan, zuretzat eta zure poltsikorako irtenbidea daukagu. Begiran, entzumena aztertuko dizugu zuzeu izaten jarrai dezazun. Hernanin Urbieta kalea 8, zure zain egongo gara.
4: Onda Vasca conecta.

0: Kaixo, zemu zuekin onda bazka irratia. Jaso zazue, forkiren agurri berona irratzaio honen hasieran. Orantxe hasi eta ordu betez gutxi gora bera, sintonia honetan musika entzuteko aukera izango dugu. Eta gaurkoan musika zehatz bat. Fermin Muguruzak bere bizitza osoan egin duen musika, egin ditun egitasmo guztiak, eta, bueno, ba, esan bezala, datozen 45 minututan gutxi gora bera, Kortatu, Neugorriak, edo Fermin Muguruza bakarlari bezala ateatako diska hoietatik abesti batzuk entzungo ditugu. Fermin Muguruza, ba, izte, Irunen jaio zen, 1963an, eta bere lehen taldea izan zen Kortatu, bere anaiarekin batera, Inigo Muguruzarekin, eta baita ere Trekurekin, eta taldeak argitaratu zuen lehendabiziko diskoa izan zen beste hiru taldeekin batera egindako lan hori, oraintxe entzun dugu abesti bat lan hortatik, eta diska hortan zeuden Kortatu alde batetik, Cicatriz bestaldetik, Jotakie Urola aldeko taldea eta Kontuz I. Kortatu hiru abesti sartu zitun diska horretan, Nicaragua Sandinista, El último eska de Manolo Rastaman eta Mierda de Ciudad. Eta orduntxeia sekulako arrakasta lortu zuten Kortatukoek abesti hoiekin. Eta handik urte pare batea, bueno, ba, lehen diskoa argitatu zuten. Aizkolari izan zan lan horren izenburua eta diskoari hasiera ematen zion abestia Don Vito y la revuelta en el frenopático.
1: Revuelta en el frenopático.

0: decidido. Mañana sol y buen tiempo.
1: Don Vito y la revuelta en el frenopático. Aizkolari diskoari hasiera ematen zion abestia. Kortaturen 1985 urteko diska ura. Eta jarraituz, urte bat beranduago, bigarren lana, bigarren disko argitaratu zuten, El Estado de las Cosas. Ordurako taldea sekulako arrakasta zaukan, eta, bueno, festa guztietan, kontzertu pilo bat ematen zituzten, eta jendeak, bueno, ba, memoria segizkin abesti guztik. El Estado de las Cosas diskotik, La Línea del Frente.

0: el estado de las cosas discotic en la línea del frente. Corta tu tal de acá. Hemen onda baskan Fermin Muruzaren música. Entzuten ari gara bere egitasmo guztietatik entzungo dugu zerbait, eta oraindik kortaturekin gaude sekulako arrakasta zaukaten ordun 80garren hamarkada hortan, eta bi urte beranduago beste lan bat argitatu zuten. Kolpez kolpe izan zen diska horren izenburua, eta bueno, hor adibidez eukizuten Bakaki Arkarazoren laguntza, eta diskoak ere sekulako erantzuna lortu zuen. Diskoari izena, izenburua ematen zion abestia, hauxe, Kolpez kolpe.
1: Señor, por el negocio,

Hortxe, kolpez kolpe abestia, eta, bueno, kortaturekin batera, abesti horretan, Xabier Montoiaren ahotsa. Hortik gutxira, kortatu taldeak, zuzenean, grabatu zuen disko bat, Iruñeko anaitasuna, kiroldegian, urriaren batean izan zen, 1988an, eta, bueno, horrere izan zituzten, kolaboratzaile neiko, Jose Txos Hilguero, Jose Mari Doronzoro, Jose Javier Gómez Segura, Juan Antonio Díez, Javier Muguruza Anaya, Ángel Valdés, eta hotxetan, ba, Xabier Montoya, eta Mikel Enzausti, beste batzuen artean. Hor batez ere, ordurako ezagunak ziren abestiak grabatu zituzten, eta hoietako bat jaso dugu gaurko irratzaiorako. Hay algo aquí que va mal, kortatu taldea.

Hay algo aquí que va mal, hortxe kortatu taldearen azken disko hori, azken guda dantza, zuzenean grabatutako lana. Urte bat berandago, 89an kortatu taldea desegin zen, eta ordun, bueno, Fermin Muguruza, bera, bere anaia Iñigo, eta Kaki Arkarazo, eta Mikel Casalis, eta Mikel Abregok, beste talde bat sortu zuten. Talde horren izena, Negu Gorriak.

Kolpez kolpe Neugorriak taldearen lehendabiziko diskoa bigarrena, bi urte beranduago argitaratu zen gure jarrera, eta bueno, diskoa ere sekulako arrakasta lortu zuen, eta diskoan ba adibidez gauza berezi bat gertatu zen. Kanta bat zegoela, ustelkeria, eta kanta horretan Enrique Rodríguez Galindo, Guardia Zibiko koronela, gogor kritikatzen zuten, baitutako kokaina saltzeagatik, eta gal talde terroristan parte hartzeagatik, eta, bueno, sekulako arazoak izan dituzten, epaiketak eta bar, azkenean dena ondo atea zan, Neugorriak taldearen zat, eta abesti, diska hortatik, abesti hori entzungo dugu, ustelkeria, hementxe Neugorriak taldea.

0: zizkian.
1: Hori zuan bai ongo irungo kokaina kasuan ere sartua. Gira zuan operazioan ere horra razionatu ditongo bat.
0: Jakila baietz! Era bi urte maiatzean, Guardia Zibilak tora inguru kokaina harrapatu eta komisarerian 150 kilo desagertu dituan.
1: No, zer kereatxo, haki!

0: baina mafia gehiago zuen joan.
1: Inoiz baino faltzustapen gehiago eta gainera inoiz baino gehiago dan zilean jendea.

Ustelkeria Neugorriak taldea, esan bezala, 1983an Rodríguez Galindok taldea salatu zuen, eta epaiek 15 milioi peseta ordaintzera zigortu zituen, baina, bueno, gero, olako kanpaina handi bat egin ondoren, azkenean, Espainiako auzitegi gorenak taldea absolbitu egin zuen. Neugorriak taldearekin ari gara, Fermin Muguruzaren musika entzuten ari gara gaur, hemen Onda Vasca irratian, eta lan horren ondoren urrengoa izan zan Gora Herria. Eta Gora Herria diskoan baseoen beste batzuen artean abesti hau izena ematen ziona. Eta abestian gainea Manu Chao eta Joseba Tapia Tiritilaria agertzen ziren.

Bueno, barroka, tekitixa, eska eta bar, estilo guzti hoiek. Nahazten pioneroak izan ziren neu gorriak taldekoek. Ondoren zenbat talde egin dute abesti hoien bertzioak. Bueno, musikarekin jarraituz, orain borreroak baditu milaka aurpegi diskoa. Eta diska hortatik kolore bizia.

Kolore bizian neugorriak taldea eta borreroak baditu milaka aurpegi, 1983 urtekoa. Borreroak baditu milaka aurpegi, Bernardo Atxagaren poema batetik atatako esaldi bat, Ruperrek ere erabili zuena. Ondoren, zuzenean, disko bat argitaratu zuten, Hipokrisiari Stop, eta 1985 urtean beste lan berri bat, Ideia Zabaldu. Eta lan hortatik abesti hau entzungo dugu, Aizu.

Ideia Zabaldu diskotik. Aizu, abesti ederra. Estilos guztiz aldatzen. Neu gorriak ez zuzesteko bat eman zuen abesti honekin. Neu gorria taldearen azken diskoa izan zen Salam Agur 1986 urtekoa. Eta dizka hortan adibidez Sexu Makina bestia.

Sexu makina, negu gorriak taldea. Onda Bazka irratian zaude. Gaurkoan Fermin Muguruzaren musika entzuten ari gara. Bai kortaturekin, baita negu gorriak taldearekin, gero eontzan, garai txiki batean dut taldearekin, eta ondoren bere bakarlari bezela lanari hasiera eman zion. Lendabizi garatuzun Brigadistak Sound System. Eta ondoren, hauxe FM, 89.00 Dub Manifest.

0: FM, laroita emeletzi 00, Dab Manifest, Fermin Muguruza, 2000 urtean. Bueno, bakarlari bezala, disko asko argitaratu ditu, Fermin Muguruzak. Ez dugu denak entzuteko aukerarik izango. Baina, bueno, adibidez, 2006 urtera joko dugu, eta Euskal Herria Jamaica Class diskotik, abesti hau entzungo dugu, Yala Yala Ramala.
1: Yala Ramala. Jare.

Yala Ramala. Jose Fermin Muguruza 2006 urtean Euskal Herria Jamaica Class diskotik atatako abesti bat. Eta bukatzeko disko asko egin ditu esan bezala, baino abesti bakarra entzuteko aukera dukago momentu ontan hemen Onda Baskan. Eta bukatzeko orain dela 4 urteko disko bat, Black Is Red.

film bat egin zuela orain dela ez gehiegi, eta bigarrena prestatzen ari dela ere, Fermin Muguruza. Lakiz Beltza ASM Sessions, txalar berroita emezortzekin. Black is Black. Eskerrik asko gurekin utagatik, ondo pasa.